kuma bɛ lafa ne fana dunia ma mɔgɔ ye fana man kelen ya i banna dunia laginɛ ma.